reser denne vegen hver dag. Denne oljevegen. De siste ordene. Uverksam, urørlig.

el señor Frufiana Hoba. De er lenge siden. Og enda det noen mørke rester. De store stormene er attom deg nå.